अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। अद्य द्वादशः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्य वर्षस्य विषयः स्वस्थ वृत्ता।

आरभ्यते। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसम् आलक्ष्य अनेकेषु देशेषु योगाभ्यासस्य विशेषः उत्साहः दृष्टः। कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे ओंटारियो विधानसभायाः ऐतिहासिक प्रांगणे विशालं योगसत्रम् आयोजितम्। ब्राजील देशे प्रसिद्धे फोस डू इगुआकू जलप्रपाते अपि योगसत्रम् आयोजितम्। डेनमार्क देशस्य आरहुस नगरे योग दिवसः समारोहः सोत्साहं सम्पन्नः। अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रालयेन विशेष योग दिवस समारोह आयोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः 15,000 वरिष्ठाः नागरिकाः सहभागित्वं कुर्वन्ति। राष्ट्रव्यापि समारोहाणां भागत्वेन आयोजितः अयम् उत्सवः स्वस्थ वृद्धावस्थायै योगः इति राष्ट्रिय विषयस्य अनुरूपम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कोलकातायां आईएनएस दुनागिरी इत्यस्य आईएनएस संशोधकस्य तथा आईएनएस अग्रय इत्यस्य नौ सैनिक पोतानां अनावरणं करिष्यति। एतेषु पोतेषु 75%+ स्वदेशी सामग्रीणां उपयोगः कृतः। ओडिशा राज्यस्य मयूरभंज जनपदे रायरंगपुर क्षेत्रे आयोजितायां जनसभायां प्रधानमंत्री अवदत् यत् जनजातीय समुदायाः भारतस्य विकास यात्रायाः सक्रियः सहभागिनः भवन्ति। तेन राज्यस्य प्रगतिः अपि प्रशंसिता तथा प्रायः 47,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासश्च कृतः। नीट यूजी पुनर्परीक्षा अद्य आयोज्यते। परीक्षा केन्द्रेषु कठोर सुरक्षा व्यवस्था कृता। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्य परीक्षा पुनर्परीक्षा अद्य आयोज्यते। एषा परीक्षा देशस्य 50 नगरेषु विदेशस्य 14 नगरेषु च भवति। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य राजस्थान राज्यस्य यात्रायाम् अस्ति। सः अनेकाः रेल परियोजनाः उद्घाटयिष्यति तथा समर्पयिष्यति। केन्द्रीय जल मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवालः अद्य अवदत् यत् भारत ध्वजांकिताः त्रयः तैलवाहकाः होर्मुज जलसंधिं सफलतया अतिक्रम्य भारतम् आगच्छन्ति। तेषु 94 भारतीय नाविकाः अपि सन्ति। फीफा विश्व चषके नीदरलैंड्स दलेन स्वीडन दलं 5-1 इति अंकेन पराजितम्। ब्राजील दलेन हैती दलं 3-0 इति अंकेन च पराजितम्। क्रिकेट श्रृंखलायाः अंतिम स्पर्धायां भारत ए तथा श्रीलंका ए दलयोः अद्य दम्बुल्ला नगरे सम्मुखी करिष्यतः। स्पर्धा प्रातः 10 आरभ्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वेपि एतत् श्रोतुं प्रभवन्ति। अयं कार्यक्रमः अद्यैव प्रसार्यते इति वार्ताः।

0: अं इत्युपसर्गाभ्यां कीये धातुः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण ल्युट् प्रत्ययीकृति व्याकरणशब्दो निष्पन्नः। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेनेति इति व्युत्पत्त्या निष्पन्नोऽयं व्याकरणशब्दः। अपि शब्देभ्यो विविच्य साधु शब्द येन ज्ञायन्ते तद व्याकरण। प्रकृति प्रत्यये विभाजन द्वारा साधु शब्द रूपं येन आख्यायते तद व्याकरण। संस्कृत व्याकरणस्य अध्ययनस्य प्रमुख लाभः भाषा शुद्धि भवति। व्याकरणस्य अध्ययनात् शुद्ध रूपेण भाषणं लेखनं च कर्तुं शक्यते। शब्द ज्ञानं वर्धते। धातु प्रत्यय समासादीनां ज्ञानेन शब्दानां यथार्थबोधः भवति। वाक्य रचनायां कौशलं जायते। छात्रः सुबद्धानि शुद्धानि च वाक्यानि निर्मातुं समर्थः भवन्ति। शास्त्राध्ययने सहायता भवति। ग्रन्थानां बोधनं सुलभं भवति। तार्किक शक्तिः वर्धते। व्याकरणाध्ययनेन चिंतन शक्ति विश्लेषण क्षमता स्मरण शक्ति विकासः भवति। सूत्राणां नियमाणां च अभ्यासेन स्मरण शक्ति दृढ़ा भवति।
1: महोदय अंतिमे प्रश्नः यत् मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति कथनस्य विषये स्वविचारान् कृपया अत्र बोधयन्तु।
0: मुखं व्याकरणं स्मृतं। यथा मानवशरीरे मुखस्य महत्त्वं सर्वाधिकं भवति तथैव वेदशास्त्रेषु व्याकरणस्य अपि विशेषं स्थानं वर्तते। व्याकरणं भाषायाः शुद्धतां रक्षति तथा शब्दानां यथार्थज्ञानं प्रददाति। अतः प्राचीनैः आचार्यैः व्याकरणं वेदस्य मुखम् इति कथितम्। व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनात् भाषा शुद्धा सुस्पष्टा च भवति। व्याकरणेन वयं शब्दानां रूपाणि धातूनां प्रयोगान् सन्धिसमासादीन् नियमांश्च ज्ञातुं शक्नुमः। तेन वाक्यनिर्माणे न काचित् त्रुटिः भवति। व्याकरणमेव संस्कृतभाषायाः आधारः सौन्दर्यस्य रक्षकः ज्ञानस्य च प्रवेशद्वारम् अस्ति। मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति वचनं व्याकरणस्य सर्वोच्चमहत्त्वं प्रकाशयति।
1: महोदय व्याकरणशास्त्रम् अधीत्य भवतीभिः ख्यापितैः शास्त्रविद्वद्वचोभिः वयं धन्याः अनुगृहीताः। पौनः पुण्येन आकाशवाणी पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः। सादरं प्रणामाः। नमो नमः।
0: कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। सादरं नमामि, प्रणमामि, धन्यवादः।
2: भू संस्कृतानुरागिणः श्रोतारः, संस्कृतजगतः अस्मिन् सप्ताहे सम्पन्नाः घटनाः जानीमः दिग्दर्शन प्रभागे। प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः।
3: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन उत्तराखण्डस्य हरिद्वारे उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालये कुशल संस्कृत शिक्षक निर्माणाय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः समायोज्यते। अयं कार्यक्रमः जून मासस्य पञ्चदशे दिने आरब्धः। जून मासस्य नवदशे दिने उज्जैनस्थेन महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयेन योगद्वारा जीवन प्रबन्धनम् इति विषये विशेष व्याख्यानम् आयोजितम्, यत्र विद्वद्भिः जीवन प्रबन्धनस्य चर्चा कृता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये नूतन सत्राय प्रवेश प्रक्रिया प्रचलति। प्रवेशाय नामांकनस्य अन्तिमावधि अस्य मासस्य अष्टविंशो दिवसः वर्तते।
2: प्रियाः बाल श्रोतारः, अधुना बालानां जगति प्रविशामः। बालवल्लरी प्रभागे शिक्षा प्रदां कथां श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी।
4: बाल मनोवल्लर्याम् अद्य वयं संख्या गणनां पठामः। अध्यापकः कक्षायाम् आगच्छति, पृच्छति च, अयि भोः, गतसप्ताहे संस्कृत ओलम्पियाड् परीक्षा अभवत्, तत्र के भागं गृहीतवन्तः? महोदय, वयं सर्वे भागं गृहीतवन्तः, तत्र कः

0: प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् महोदय विद्याधरः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् अध्यापकः वदति अहो उत्तमं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वादाः तर्हि दशमः को अस्ति भोः दशमस्य विषये वयं न जानीमः श्रीमन् अध्यापकः वदति चिन्ता मास्तु वयं अद्य दशमस्य विषये एकां कथां पठामः एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन् ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन् ततः ते तीर्त्वा पारं गताः तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पङ्क्तौ स्थापयित्वा अगणयत् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव इति सः आत्मानं न अगणयत् अतः स अवदत् अरे वयं नव एव स्मः भोः दशमः नास्ति अपरः अपि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् अगणयत् तदापि नव एव आसन् अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः ते विश्चणाः तूष्णीम् अतिष्ठन् तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत् सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा पृच्छत् अयि बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम् बालकानां नायकः अकथयत् वयं दश बालकाः स्नातुमागताः इदानीं नव एव स्मः एकः नद्यां मग्नः पथिकः तान् अगणयत् तत्र दश बालकाः तु आसन् सः नायकमादिशत् त्वं बालकान् गणय सः एव नव बालकान् एव अगणयत् तदा पथिकः अवदत् दशमः त्वमसि इति सर्वे मिलित्वा ततः आनन्देन गृहम् अगच्छन्
1: भो राष्ट्रभक्ताः एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रभागे संस्कृत हिंदी मैथिली नेपाली भाषासु वाक्यानि प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी निधि झाः
2: प्रथमं वाक्यम् अस्ति भारतं विश्वस्य अनेकैः देशैः सह मैत्रीपूर्णान् सहयोगात्मकान् च सम्बन्धान् धारयति हिंदी भाषा में भारत विश्व के अनेक देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखता है नेपाली भाषा में भारतले विश्व का धेरै देशहरू संग मैत्रीपूर्ण तथा सहकार्यात्मक संबंध कायमा राखेको छ मैथिली भाषा में भारत विश्वक अनेक देश सभक संग मैत्रीपूर्ण आ सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने छ द्वितीय वाक्यम अस्ति भारतस्य विदेश नीति ही शान्तेः संवादस्य पारस्परिक सम्माननस्य च आधारे प्रतिष्ठिता वर्तते हिंदी भाषा में भारत की विदेश नीति शांति संवाद और पारस्परिक सम्मान पर आधारित है नेपाली भाषा में भारत को विदेश नीति शांति संवाद तथा पारस्परिक सम्मान मा आधारित छ मैथिली भाषा में भारतक विदेश नीति शांति संवाद आ पारस्परिक सम्मान पर आधारित है तृतीय वाक्यम अस्ति भारतम स्वस्य समृद्ध संस्कृत्या विविध परंपरा भी विश्वे प्रसिद्धम वर्तते हिंदी भाषा में भारत अपनी समृद्ध संस्कृति विविध परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है नेपाली भाषा में भारत आपनो समृद्ध संस्कृति विविध परंपरा लागी विश्व भर प्रसिद्ध छ मैथिली भाषा में भारत अपन समृद्ध संस्कृति विविध परंपरा लेल संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध अछि
1: अनेन सहैव संस्कृत साप्ताहिक्याः अयम् अङ्कः अत्रैव समाप्यते प्रियाः बान्धवाः भवन्तः स्वीयाः प्रतिक्रियाः ईमेल संकेते nsd@gmail.com इत्यत्र प्रेषयितुं शक्नुवन्ति आगामिनि सप्ताहे अस्मिन्नेव समये पुनर्मिलामः तावत् अहं डॉक्टर साधना शर्मा पुनरागमनाय अनुमतिं याचे नमो नमः शुभं भवतु